Tai ganya ai indu ai ganya nya mai ai pade nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang lesi di bekau tu nodoglo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumbak tumi da pantap nda mati ngasuh harorga.

ati jai sida ulay nga gautay kanda man nga gakitay. Siti age anang ka password kamu tamat baka gumuting ki ari pangada tau ka 123456. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.